0: Radio Televizija 7, medijski servis grada Tuzle. Radio Tuzla.
1: Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijusa. Temperatura vode na slapovima je 27 stepeni Celzijusa. Salinitet vode iznosi 35 grama po litru. Želimo vam ugodan boravak na Panonici.

0: Sedmica.
1: Nova medijska platforma koju pruža Radio Televizija 7.
0: Nudi zanimljive i raznovrsne sadržaje iz sporta, kulture, ekonomije, ekologije, nauke i tehnologije, kulinarstva, zdravstva.
1: Uključuje live stream programa Radio Tuzle i video sadržaje Televizije 7.
0: www.rtv7.ba.
1: Sedmica, više od portala.

Na današnji dan 17. jula kroz historiju su se dogodili brojni događaji koji su ostavili trag u svijetu politike, kulture, nauke i društva. Ovaj datum posebno se pamti po početku Potsdamske konferencije 1945. godine, na kojoj su lideri savezničkih sila razgovarali o uređenju svijeta nakon Drugog svjetskog rata. Istog dana 1998. godine usvojen je Rimski statut kojim je osnovan Međunarodni krivični sud. Važna institucija u borbi protiv najtežih međunarodnih zločina. Na ovaj datum 1955. godine otvoren je i Disneyland u Kaliforniji, jedan od najpoznatijih zabavnih parkova na svijetu. U našem vremeplovu donosimo još nekoliko zanimljivosti i događaja koji su obilježili 17. juli kroz historiju.

0: 17. jula 1945. godine u Potsdamu je počela konferencija o posljeratnoj budućnosti Evrope. Na skupu koji je okončan 2. augusta, predstavnici zemalja pobjednica u Drugom svjetskom ratu, SSR, Sjedinjene Američke Države i Velike Britanije, Stalin, Truman i Churchill, donijeli su odluku o demilitarizaciji i denacifikaciji Njemačke i dogovorili su se o teritorijalnim promjenama u istočnoj Evropi. Na današnji dan 1946. u Beogradu je pogubljen Dragoljub Draža Mihajlović, fašistički saradnik, ratni zločinac i vođa četničkog pokreta u Drugom svjetskom ratu.
1: Southern trees bear a strange fruit.
0: Na današnji dan, 1959. godine, umrla je čuvena američka jazz i blues pjevačica Billie Holiday. Svojim posebnim timbrom i sonornim, gotovo instrumentalnim načinom pjevanja, afirmirala se između dva rata među vodeće interpretatorke bluza i kompozicija u stilu swinga. Snimila je film New Orleans i napisala autobiografiju Lady pjeva blues.

17. jula 1996. godine američki putnički avion Boeing 747 na liniji New York-Pariz eksplodirao je iznad Atlantskog okeana nakon što je poletio sa aerodroma Kennedy. Poginulo je svih 230 putnika i članova posade. Jula 1998. godine UNHCR je proglasio Tuzlu otvorenim gradom. UNHCR je dodijelio Tuzli certifikat otvoreni grad, čime su i formalno našem gradu priznali status i zasluge u procesu povratka izbjeglica. Iz UNHCR-a su tom prilikom saopćili da je Tuzla ispunila stroge kriterije u oblasti ljudskih prava.

17. jula 1945. godine u Potsdamu je počela konferencija o posljeratnoj budućnosti Evrope. Na skupu koji je okončan 2. augusta, predstavnici zemalja pobjednica u Drugom svjetskom ratu, SSR, Sjedinjene Američke Države i Velike Britanije, Stalin, Truman i Churchill, donijeli su odluku o demilitarizaciji i denacifikaciji Njemačke i dogovorili su se o teritorijalnim promjenama u istočnoj Evropi. Na današnji dan 1946. u Beogradu je pogubljen Dragoljub Draža Mihajlović, fašistički saradnik, ratni zločinac i vođa četničkog pokreta u Drugom svjetskom ratu. Southern trees bear a strange fruit. Na današnji dan, 1959. godine, umrla je čuvena američka jazz i blues pjevačica Billie Holiday. Svojim posebnim timbrom i sonornim, gotovo instrumentalnim načinom pjevanja, afirmirala se između dva rata među vodeće interpretatorke bluza i kompozicija u stilu swinga. Snimila je film New Orleans i napisala autobiografiju Lady pjeva blues.

17. jula 1996. godine američki putnički avion Boeing 747 na liniji New York-Pariz eksplodirao je iznad Atlantskog okeana nakon što je poletio sa aerodroma Kennedy. Poginulo je svih 230 putnika i članova posade. Jula 1998. godine UNHCR je proglasio Tuzlu otvorenim gradom. UNHCR je dodijelio Tuzli certifikat otvoreni grad, čime su i formalno našem gradu priznali status i zasluge u procesu povratka izbjeglica. Iz UNHCR-a su tom prilikom saopćili da je Tuzla ispunila stroge kriterije u oblasti ljudskih prava. Podsjećamo, od početka ratnih dejstava u Bosni i Hercegovini, naš grad je dočekivao izbjeglice iz Zvornika, Bratunca, Vlasenice, a najveći broj prognanih i spašenih je dočekan nakon pada Srebrenice u julu 95. Sportsko-kulturno-privredni centar Mejdan i aerodrom bili su među prvim destinacijama za prihvat nesretnih ljudi. Tuzla je danas u miru, otvoreni grad, spreman pomoći i dočekati dobronamjerne goste.

0: Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soza perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Na talasima ste vaše Radio Tuzle, 10 sati i 14 minuta. Želimo vam dobar dan i dobrodošlicu u još jedno izdanje Otvorenog radija. Pred nama su 4 sata druženja, aktuelnih informacija, zanimljivih tema i mnogo muzike. Kao i svakog radnog dana, zajedno smo od 10 do 14 sati, pa neka vam Radio Tuzla bude društvo gdje god se nalazili. Pred nama je još jedan pravi ljetni dan, u Tuzli trenutno 28 stepeni Celzijusa, vrijeme sunčano, a meteorolozi nam za danas prognoziraju maksimalnu temperaturu do 33 stepena Celzijusa. Ako planirate boravak na otvorenom, nemojte zaboraviti dovoljno tečnosti, laganiju odjeću i boravak u hladu tokom najtoplijeg dijela dana. Danas je petak, 17. je julski dan, a petak je mnogima omiljeni dan u sedmici, za neke označava završetak radnih obaveza, za druge početak vikenda i priliku da se odmore, provedu više vremena sa porodicom i prijateljima ili otputuju na kratki predah. Petak uvijek donosi neku posebnu energiju i osjećaj da je vrijeme za malo sporiji ritam i punjenje baterija nakon radne sedmice.

Došlo je vrijeme i da vam kažemo, saopštimo jeli, šta se to danas može čitati na našem web portalu, a od ranoga jutra tu su najnovije vijesti, dakle neki od naslova kažu sljedeće. Toplotni val u junu odnio najmanje 12.000 života širom Evrope. Ljeto još nije gotovo. Tu je i naslov, sukob Vašingtona i Evropske unije blokira izbor visokog predstavnika. Njemačka reformiše mini poslove, milioni radnika mogli bi plaćati veće doprinose. Izraelski doseljenici na zapadnoj obali izgradili potpuno novo naselje. Također tu je i stanje na cestama u Bosni i Hercegovini, vremenska prognoza aktuelnosti iz našeg grada i zemlje, a mi naravno nešto više, odnosno nešto detaljnije, servisne informacije.

Od dežurnog operativnog u MUP-u Tuzlanskog kantona dobili smo informaciju da je tokom protekla 24 sata javni red i mir narušen 4 puta. Evidentirano je 7 krivičnih djela. Dogodilo se 11 saobraćajnih nezgoda u kojima je 7 osoba zadobilo tjelesne povrede. 4 osobe lakše su povrijeđene, dok za 3 ljekari se nisu izjasnili o povredama. Evidentirano je i 5 nezgoda sa pričinjenom materijalnom štetom. Ostalih događaja bilo je ukupno 3. U službi hitne medicinske pomoći Tuzlanskog doma zdravlja pacijentima je pružena 231 medicinska usluga. Kada je riječ o pripadnicima profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, oni su tokom proteklog dana i noći imali 9 intervencija, 7 tehničkih, te 2 požara, nisko rastinje i automobil. I iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija dobili smo podatak da je uredno vodosnabdjevanje u gradu, osim u dijelu Kiseljaka, zbog kvara na cjevovodu koji će biti otklonjen u toku dana. Iz komunalca navode da oni svoje aktivnosti realizuju po planu i programu za radni dan. A iz GIPS-a da autobusi gradskog i prigradskog saobraćaja saobraćaju prema utvrđenom redu vožnje, kao i nove autobuske linije kružna A i B. Ove linije obuhvataju javni gradski prevoz tokom cijelog dana na pravcu južne i sjeverne saobraćajnice od Ciporeksa do Brčanske Malte, a polasci su svakih pola sata, saopštili su iz GIPS-a. Budite i dalje uz vašu radio Tuzlu, a o svim aktualnostima čitajte na rtv7.ba.

Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. U Tuzli će biti nastavljena rekonstrukcija magistralnog vrelovoda. Omogućeno je to sredstvima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koja je juče iz budžeta odobrila 1,8 miliona konvertibilnih maraka za ovaj projekat. Darija Okanović.
2: Centralno grijanje Tuzla će uz financijsku pomoć Vlade Federacije Bosne i Hercegovine nastaviti realizaciju projekta rekonstrukcije magistralnog vrelovoda kroz izvođenje dijela preostalih mašinskih, građevinskih i elektroradova. Reč je o velikoj investiciji, rekonstrukciji vrelovoda u dužini oko 1800 metara. Sa ciljem realizacije prve faze, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu za realizaciju ovog projekta odobrila 10 miliona konvertibilnih maraka. Za 2025. godinu iz federalnog budžeta izdvojeno je 5 miliona konvertibilnih maraka, kako bi se krenulo i sa realizacijom druge faze. Uvažavajući stepen realizacije projekta ostvaren u prethodnom periodu, kao i značaj nastavka rekonstrukcije magistralnog vrelovoda za sigurnost i pouzdanost sistema daljinskog grijanja grada Tuzle, u ovogodišnjem budžetu Federacije Bosne i Hercegovine planirana su sredstva od 1.800.000 konvertibilnih maraka. Za realizaciju ove odluke zadužena su Federalna ministarstva energije, rudarstva i industrije, te financija, kao i centralno grijanje Tuzla i grad Tuzla, svako u okviru svoje nadležnosti.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
5: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Tuzla je od 17. do 19. jula domaćin četvrtog izdanja turnira u uličnoj košarci 3x3 basket Tuzla, koji organizuje Udruženje građana Mladi za sport Tuzla. Takmičenje se održava na Trgu Slobode svakog dana od 13 do 23 sata. Danas nastupa 18 ekipa u kategoriji do 18 godina, sutra 18 ekipa u kategoriji do 23 godine. Seniorsko takmičenje biće održano posljednjeg dana turnira 19. jula. Ukupan nagradni fond je 4.200 konvertibilnih maraka.

Radio Televizija 7 Tuzla je i ovog ljeta sa vama na Panonskim jezerima iz izmištenog studija. Radio Televizija 7 Tuzla će se tokom jula i avgusta emitovati svake sedmice otvoreni program Ljeto u Tuzli, Ljeto na Panonskim jezerima. Ljetna dešavanja je pozitivne priče za popodnevni odmor i opuštanje. U zanimljive goste i muziku uživo iz srca našega grada. I danas se realizuje emisija od 16 do 17:30. Budite uz RTV 7 Tuzla i ljetne priče. Vaš domaćin bit će Senada Ahmetović.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Koristite li

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

Tuzla je od 17. do 19. jula domaćin četvrtog izdanja turnira u uličnoj košarci 3x3 basket Tuzla, koji organizuje Udruženje građana Mladi za sport Tuzla. Takmičenje se održava na Trgu Slobode svakog dana od 13 do 23 sata. Danas nastupa 18 ekipa u kategoriji do 18 godina, sutra 18 ekipa u kategoriji do 23 godine. Seniorsko takmičenje biće održano posljednjeg dana turnira 19. jula. Ukupan nagradni fond je 4200 konvertibilnih maraka. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne istočni, u ostatku zemlje zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 39 stepeni Celzijusa. Za regiju Tuzle danas je na snazi upozorenje zbog visokih temperatura u periodu od 12 do 16 sati, kada se očekuje maksimalna temperatura do 33 stepena Celzijusa.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
3: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana. U toku širenja mreže daljinskog grijanja

Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Top Dom Tuzla. Za velike i male majstore.
5: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
4: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
5: Iz ponude izdvajamo
4: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
5: fasadni sistemi,
4: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
5: elektro i vodomaterijal,
4: alati i oprema, vrtni program,
5: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
4: sanitarije,
5: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
4: Telefon 035 291 406.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV. ZH Zola.
8: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

Na šestoj poziciji nalazi se Stella Rade sa ljetnim singlom Rumba. Riječ je o pjesmi vedrug i plesnog ritma koja donosi spoj modernog pop zvuka, latino elemenata i zaraznog refrena. Stella je posljednjih godina sve prisutnija na regionalnoj muzičkoj sceni, a ovim singlom pokazuje još jednu stranu svog muzičkog izraza. Rumba idealna za ljetne playliste i već osvaja publiku svojim pozitivnim ritmom i energijom.

prihvatljiv vokal stvaraju atmosferu koja ostavlja snažan utisak već nakon prvog slušanja. Pjesma potvrđuje da bend nastavlja graditi svoj prepoznatljiv zvuk i sve ozbiljnije se pozicionira na regionalnoj rock sceni.

Na trećem mjestu nalaze se Cobi i Senidah sa pjesmom Sexy. Jedan od najuspješnijih muzičkih tandema regiona ovim singlom najavio je zajednički projekat pod nazivom Van vremena. Spot je sniman na italijanskom jezeru Como i prati modern, luksuzan, vizualni identitet pjesme. U odnosu na njihove ranije hitove, Sexy donosi nešto zreliji zvuk, ali zadržava prepoznatljivu energiju, vrhunsku produkciju i zarazan refren, zbog kojeg je pjesma brzo postala jedna od najslušanijih u regionu.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUSom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centaršut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
8: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
0: Radio Tuzla. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.